Wakefield Inn. Oh boy, bun la bin. Oh, oli ili o we. Kailan na si fi o mua. Kumai mala ma mo tu. Papai ka iho ilu na. Oh, oli ili o we. Kailan na si fi o mua. Kumai mala ma mo tu. Papai ka iho ilu na.